Ingi dedane panjite agamar de kasami pasti ke je sampununing tembang wau antah saking pokal blian mus nggih semprong mo prade seneng-seneng mugi sampun pade merasa terhibur. Suk semua pembangat atau orang titian ring sembilan serang sami panjite agamar de ke dua ning saheledang seneng ring puniki acara kewantan ampurayang dumun dua ning galah jetan bageng malih nggih dua ning galah sampun jam pidungi. Suksema mugi sampun pada teribur sinarang sami ledang titiang Gus Renaldi pinake pengendara care gumandi langsung pacang ngelungsur mau pamit puputang titiang tok para mesanti om santih santih santih om.